Тими футболи Инглис дар нахустин мусобақаи худ баробари Корвоси, ки унвони сомми ҷоми ҷаҳониро ядак мекашад, намоиш бисёр муваффақ дошта ва тавониста ки дар ниҳоят бо натиҷаи 4-2 пирӯз шавад. تیم ملی انگلیس با یکی از پرستاره‌ترین ترکیب‌های تاریخ خود وارد جام جهانی 2026 شده است. چنین بودند تازه‌ترین خبرها از داخل و خارج کشور.